0: Vilniuje 4:00.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Leidykla Vaga rekomenduoja.
1: Pasaulyje, kuriame triukšmas dažnai užgožia tylą, atraskite sąmoningą išlaisvinantį kvėpavimą. Lėtas vėjas. Pirmasis Lietuvoje kvėpavimo meditacijų gidas. Jo autorius, žinomas geštalto psichoterapeutas Donaldas Duškinas, sujungia poetišką istoriją su praktinėmis meditacijomis, pritaikytomis skirtingiems gyvenimo tarpsniams. Knygoje esantys QR kodai leis ne tik skaityti, bet ir klausytis praktikų įrašytų paties autoriaus balsu. Lėtas vėjas ieškokite visose knygynuose ir vaga.lt.
2: Vilnius FM 104.3.

0: Vilnius FM, radijas mylintiems Vilnių.
1: Reklama. Jūsų polisienybė, kai miestas šurmuliuoja chaose ir kamščiuose. Spa Vilnius dienos spa. Jūs pasitiks tyla, ramybė. Masažo meistrų rankos ir laikas tik sau. Atraskite dienos spa pačiame Vilniaus centre. Gera idėja? Idėja gera. O kas toliau? Kai planams reikia finansavimo, ieškome sprendimo kartu. Magnus Kredito Unija galimybių yra.
2: 40 metų kartu. 40 metų lietuviško roko istorijos. Poliarizuoti stiklai. Jubiliejinis koncertas lapkričio 27-ąją Kauno sporto halėje. Legendiniai kūriniai, gyva energija ir daug šviesios nostalgijos. Bilietus platina Bilietai LT.
1: Reklama.
3: Vilnius FM.

0: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
1: Aš lauksiu prie Vilniaus, Vilniečių Vilniaus, tavęs mano meilė.
2: Nepamirštamos dainos.

0: Vilniuje 10 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.
2: Gyvenimo papartėliai. Sveiki, mėly gyvenimo papartėlių klausytojai, su jumis sveikinuosi. Aš laidos vedėja ir žurnalistė Kristina Kanišauskaitė Šaltmerė. Na, o šįryt noriu jums pristatyti ypatingą viešinę menininkę, dizainerę, stiklo kvartalo sielą ir projekto Slapta meilė kūrėja Julija Janus, kuri šį rudenį pristato savo debiutinį istorinį detektyvinį romaną Nematoma ranka, kas iš tiesų galėjo nutikti Barborai Radvilaitei. Toks klausimas yra užkoduotas šioje knygoje, bet apie viską papasakos Julija. Pati, labas rytas, Julija.
3: Labas rytas.
2: Julija, atsinešėt savo rankose ir knygą su labai gražiu istoriniu viršeliu ir tokiom auksu tviskančiom raidėm, kurias jūs jau tikriausiai netrukus atrasite knygynuose ir turėsit galimybę patys sužinoti, kas iš tiesų nutiko Barborai Radvilaitei. Bet tas klausimas labai intriguoja. Kiek laiko trukot pati, kol radot atsakymą į šį klausimą? Ir istorijos vadovėliuose taip iki galo jo ir nėra, ko gero, mesgi taip ir nežinojom. Detailiai bent jau.
3: Na, yra tyrimai, jos palaikų tyrimai ir pagal juos yra nustatyta, kad ji mirė nuo galimai kiaušidžių vėžio. Tai yra 28 metų jauna moteris mirė nuo kiaušidžių vėžio. Na, o mano istorija bando atsakyti, tarsi ir neprieštarauja šitai temai, bet bando atsakyti, kas jos gyvenime vyko ir kaip vyko ir kodėl, na, kas kaltas dėl jos mirties, taip sakant. Na, yra ta juodoji legenda, kad irgi iš grožinės literatūros mus pasiekusi, kad dėl to kalta jos anyta Bona Sforza.
2: Nuodytoje žinom, kad galėjo tai būti, ar ne?
3: Kad galėjo tai būti, bet na, knygoje viskas pasisuka, mano romane viskas pasisuka visiškai netikėta linkme. Ir tai yra iš tikrųjų detektyvas su trilerio elementais, daug visokių, jisai beje, visas pasakojimas, visa istorija romane trunka 10 metų ir per tos 10 metų tiek visokių vingių atsitinka, tiek visokių mirčių yra, tiek visokių intrigų, kad suku ir tik tai pačiam gale pasidaro aišku, kas už viso to stovi, kas yra kaltas.
2: Tai taip ir neišduosit, aš suprantu, kol knygos neįveiksim, teks skaityti vis dėlto.
3: Ne, negaliu išduoti, nes tada neskaitysit.
2: Gerai, bet aš noriu tada jūs ištraukti iš knygos ir nusivesti ten, kur yra palaidota Barbora Radvilaitė, ar ne? Ypatinga vieta, ir jūs pati, beje, irgi labai daug bendro turite su vietokura, ar ne? Tie, kurie nėra ten buvę, turėtų nuvažiuoti nesipatingą gamtą, ar ne? Nežinau, kaip rudenį, bet vasarą ten labai gražu.
3: Barbora Radvilaitė yra palaidota katedroje. Katedros Rusiuose yra jos, Vilniaus katedroje, jos Rusiuose yra jos palaikai saugomi. Šalia yra Elžbietos Habsburgaitės, Žygimanto Augusto pirmosios žmonos palaikai. Na, tai dvi karalienės yra katedros Rusiuose. Įdomu tai, kad jos palaikai atsirado. Visi žinojo, kad jinai yra palaidota katedroje, bet jie buvo dingę ir jie atsirado tik tai prieš, dabar galvoju, 31 metais, 1931 metais, kai Vilnius buvo Lenkijos okupuotoje teritorijoje ir tai buvo didžiulė sensacija, kai buvo surasti tie palaikai. Nu, beje, jie atsirado per labai tokį katastrofišką situaciją Vilniuje, nes buvo potvinis, neris išsiliejo iš krantų ir užliejo katedros aikštę visą, pažeidė katedros rūsius ir jos reikėjo skubiai gelbėti, kad nesugriūtų katedra. Ir per tuos rekonstrukcijos darbus, per tuos kapitalinės rekonstrukcijos darbus, siekiant sutvirtinti katedros požemio sienas struktūrą, kad atsilaikytų katedrą ir netyčia ir buvo surasti tiek pirmosios Žygimanto Augusto Lietuvos didžiojo kunigaikščio, tiek antrosios žmonos, tai yra Radvilaitės palaikai.
2: Julija, labai įdomu sekti istorijos pėdsakais, bet kaip jum pačiai susiklosti, kas bakstelėjo, ar kažkokie ženklai buvo, kaip pati priartėjot prie šios istorijos, koks priėjimas buvo labai smalsu?
3: Aš esu dizainerė ir mano darbas yra sugalvoti sprendimus. Ir kaip prie mano dizainerės profesijos prisidėjo vietokūrininkės profesija, tai yra, kai reikia sugalvoti sprendimus, kaip į vietą pritraukti žmonės, tada ir atėjo toksai supratimas, na žinot, aš esu didžiulė Vilniaus patriotė ir aš esu Lietuvos patriotė ir man be galo svarbu, kokias istorijas mes pasakojame apie save ir kas po mūsų liks ir kaip tos istorijos gali pritraukti žmonės, kurie domėtųsi mūsų kultūra iš kitų šalių. Tai visa tai pasvėrus, aš supratau, kad ko gero plačiausiai žinoma yra ši istorija, Barboros Radvilaitės ir Žygimanto Augusto. Ir ji vyko tuo metu, beveik tuo metu, po 40 metų Viljamas Šekspyras parašė Romeo ir Džiuljetą. Bet jisai parašė apie tą istoriją, kuri neva tai vyko Veronoje, Italijos mieste, kur iš tikrųjų ta istorija nevyko. Tai yra išgalvota Viljamo Šekspyro legenda, o mes turim tikrą istoriją, kuri čia vyko ir vyko daugelyje vietų. Mano romane tai yra apie tas vietas nemažai pasakojama, Dubingiams didelis dėmesys skiriamas ir žinoma Vilniui, Alytui. Na ir galvoju, kad tai, kad mes turim tokią istoriją, tačiau jos neišnaudojam, yra gėda. Nu tiesiog, gėda visiems. Ir pradėjau pati daryti, ką galiu, kaip dizainerė, ar ne, kurti suvenyrus šią temą, kurti parodas, specialiai baigiau parodų kuratorių kursus Londone. Kada įrėčiau kurti parodas, esu jau 6 parodas sukūrusi apie Barboros istoriją. Viena iš jų ką tik grįžo iš Upsalos, iš Švedijos. Barbora buvo

0: Vilniaus istorijos perlai.
1: Sveiki, aš gidas Lukas Misiūnas. Dabartinė Vinco Kudirkos aikštė pradėjo formuotis 19 amžiuje, kai carinė valdžia pradėjo tiesti Švento Jurgio dabartinį Gedimino prospektą. Iki tol čia buvo Vilniaus priemiesčio zona, kurioje dominavo Švento Jurgio bažnyčia ir sodas, o taip pat Lukiškių priemiestis. Nutiesus prospektą atsirado Švento Jurgio aikštė, kurioje 1865 metais generalgubernatoriaus Michailo Muravjovo įsakymu buvo pastatyta Aleksandro Nevskio koplyčia, skirta 1863 metų sukilimo slopintojams pagerbti. 1919 metais Vilnių valdant Lenkams ši koplyčia buvo nugriauta, o pati erdvė pervadinta rašytojos Elizos Ožeškienės aikšte. Situacija labai pasikeitė po antrojo pasaulinio karo. 1945 metų pradžioje pačiame aikštės centre buvo palaidotas sovietų armijos generolas Ivanas Černiakovskis, o vieta pavadinta jo vardu. 1950 metais virš kapavietės iškilo monumentalus bronzinis paminklas. Atgavus nepriklausomybę, paminklas demontuotas, o generolo palaikai ekshumuoti ir grąžinti į Rusiją. Po aikštės rekonstrukcijos 2009 metais čia buvo atidengtas paminklas Lietuvos himno autoriui Vincui Kudirkai. Aikštė tapo šiuolaikinė reprezentacinė miesto erdvė.

0: Vilniuje 15 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: Vilniuje 24 valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.

0: pretty boy.
1: Vilnius FM. Pasigarsink.
2: 2018 metų muzikos hitas.

0: Vilniuje pirma valanda.
1: Vilnius FM. Radijas mylintiems Vilnių.